džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio. Hajmo primaš, deri! A primaš po žicama, crnog vraga budi.

meni ovdje buka. Marvu sam napojio, kukuru sam obro. Sad sam malo umoran, ali bit će dobro.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: Kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rice ova piše, saznam da je duša mirna i ne tribaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodi